Ei, o lăsă tânăr la cosă ce doamne. Eu am la încă mare, ce doamne, buce de buite ce doamne. Papi, atât bun. Ai ce doamne. E parte de cel mare, colo scură. Ari va să o prene, ce de gos, al gos, ara de cu caset, pietre, a fel. Da. Ai un bărbat la gos, are prene la gos. Ari ce doamne, tu poți gos, ce de gos, tu te va, e bord, a fel de bun. Da. Ai de nana, că ce doamne, tu poți gos. E ce de nana, tu poți ce tu poți de gos. No. Ai de vedi gos, tu poți de la ce de bac, pachet de de supermarket, pe mie, a fel de bun, ce doamne, tu poți de ce de. Ari bărbat la gos, ai un lor piet, are de gos. E leon, u se tiran de lui cetere. Vai, o bărbat, se ia de de ce stai. Tu nu bani. Apoi să mă ia pe că eu ce non di cedere non va disgraziato che non ti volevo dire niente no allora c'è potuto guai ci dovuto lugar no io sono stato per donato cedere allora mi siccome non mi muovo del paniere cedere sapete che vedi che hanno raffiato tutte quante nel culo va bene arrivederci.